0: Dette Radio Kos.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Så skal man ta turen over til USA, til staten Missouri, og der har plukket ut en amerikansk countrysanger som heter Billy Swan, og her kommer han med melodien «I Can Help».

Så skal vi ta turen over til Sverige, og du har jo plukket ut en rockartist. Ja, denne damen her, det var en av de første rockartisterne på 50-tallet I Sverige, nemlig Rock Olga. Og her kommer Melin Blueberry Hill.

ettermiddagssendingen på Radio Kos. Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Så skal vi over til en som ikke er blant oss lenger.
1: Ja, han en av mine favoritter.
0: En av dine favoritter, Leif, ja. Nemlig Chuck Berry, og You Never Can Tell.
1: Ja, han var utrolig, han er mann,
0: ja. Ja, han kom ut med den i 1964, og han nådde ikke så veldig langt. Han kom aldri til topps med han da, men nummer 14 i USA og nummer 23 i England.
2: Han var en habil god bokser også, han.
1: Ja, han var bokser.
2: Ja.
0: Ja.
1: Han smør jo det, han der, han er Keith Richard i Rolling Stones.
0: Ja, ja, de krangler vel det.
1: Ja, ja, men jeg hadde så respekt for han, så han tog ikke å si noe til det.
0: Og denne melodien, den skrev han mens han satt i fengsel. Han var jo fengslet for sånn sedelighetsforbrytelse.
2: Og gjorde han det?
0: Ja.
1: Ja, det var det dumt til dem. Ok, kjøle på sånn.
0: Ja, du skal kjøle på sånn. Men sangen, den fin,
2: ja.
0: Og den kommer nå.
3: It was a teenage wedding and the old folks wished them well.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Dette Radio Kos.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.